0: Que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Y nosotros, los hermanos Kirlan, este año 2026 hemos comprobado con hechos, no con palabras, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que están siendo víctima de un daño, de una maldad, de una brujería, y por eso en vez de ir para adelante van es para atrás como el cangrejo. El dinero no les rinde, no les luce, y le echan la culpa al presidente, le echan la culpa a la gasolina, le echan la culpa a los problemas de migración. No, mi querido hermano, despiértele a la vida y encuentre la suerte. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que esmerarnos, hay que salir adelante, y con nosotros, los hermanos Kirlan, le vamos a ayudar a limpiar esa suerte para que usted prospere, salga adelante, salga de dudas. Marque, consulte en este momento a través de las poderosas cartas del tarot, marcando al 480-939-0403. 480-939-0403. Somos los hermanos Kirlan.
1: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
2: Estoy en la escena del choque.
1: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
5: Creo que me estacioné en este piso.
4: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
5: Ya casi.
4: Estás en buenas manos con Allstate.
6: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
7: En PNC Bank, nuestra filosofía es la de ser aburrido con tu dinero para que quien brille seas tú. Es decir, somos aburridos con tu dinero porque somos estables, constantes, como el crecimiento de Phoenix, predecibles, como que mañana saldrá el sol, confiables, como, bueno, entiendes el punto. Visítanos. Descubre lo que la banca aburrida puede hacer por ti en PNC.com/brillante. PNC Bank, brillantemente aburrido desde 1865. PNC da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés.